0: 모게 지치고 모게.
1: 아래 キャンチョムのやつ どこに行ったんだ?
2: やあボインのバッピーナちゃん 僕のキャンチョムを知らないかな?
3: キャンチョムってやー!
2: うっそーファルガルさん!
3: 僕の歌が聞きたいって?
2: プレゼントするのは バールコファルガルさん!
3: そんなことより私の胸吹いてみて!
2: いいのかい? どっちから行く?
3: 右!